0: Ja, det är Kelly's som spelas ut med låten Trick Me, en låt I stark kontrast till det som spelas här på mässeområdet, hur det går I god gammaldags country musik. Det sätter ordentlig stämning med lite country musik från högtalarna I augusti.
1: Det gör det och vi kunde ju säkert bidra med att funne fem någon kamobukse och någon skinnhue och det får se lite sån hatta, men vi valde att respektera det så pass och komma som vi är. Ja. Det var viktigt för oss.
0: Och det är lite bara för att ta och måla det bilden jag ser på det August nå där du sätter rätt att man på bänken så ser det år rätt på en diger V-säck.
1: Ja.
0: Alltså en gigantisk V-säck och jag ser det är såna konkurrenser runt omkring och då står det hur lång tid blir brukt på att packa denna V-säcken. Det är något som de som tar turen in I mässområdet kan få prova jätte på. Vi ser boda med pölse, vi ser dem med lax och diverse grejer, såna lätt sauna som det ryker av.
1: Ja, så någon sån sån artig truse och artig alltså det är mycket humor runt på mässan alltså.
0: Det är mycket humor ut på mässan. Vi har jakt, fiske, vildmark som tema I dagens eftermiddagssändning och vi har spurt om kan man föredra jakt eller fiske I appen NRK Radio. Där har vi avstämning. Men folk har också sent in melding August.
1: Ja, och då har vi spurt om vem är det man kunde tänka sig att ta med på jakt eller I vildmarka och då kan det vara en kändis eller det kan vara någon man bara är glad I, eller stoler på eller tänker kan hjälpa I vildmarka. Han I Kvalsund säger dra på fisketur och ta med samboen min. Trygve skriver till oss ja tack bägge delar alltså jakt och fiske och skriver jag vill gärna ha med en som inte har så mycket flax. God helg. Det var väldigt väldigt ydmykt och fint av det Trygve. Det bara fortsätta att sända in meddelanden och det är avsändningar för det är två vinnare som ska träckas idag och har du deltagit ja då är du med I träckningen.
0: Ja och visst det är en sån att man följer på en liten konkurrens mellan är det bästa för på jakttur eller på en fisketur så kan vi ju avslöja att folket till nu föredrar väldigt att dra på fisketur. Det är klar ledelse på det alternativet I appen NRK Radio så får vi se då om jaktfolket melder sig på I loppet av sändningen idag. Vi ska ha den gående så du är som sagt med I träckningen av en premie hvis du går in och ger din stämme. I Bardu så lärde tiendeklassingen att laga sin egen kniv och tidigare idag så fick nästa års knivmakare införing I faget och vi ska höra mer om det snart.

0: Ja, det här det var She's All Right med Big Bang nordnorsk med Vildmarksmesse byr på både klær, utstyr og mye mer. Men her kan man også fange opp lukten av deilig mat. Våres reporter Malin Strømsnes beveger seg rundt ute I felten. Hva det du har snust deg fram til nå?
1: Og nå det noe som det går lovord om her på Villmarksmessa, og det god mat som Talma Sameby serverer. Og har med meg Lillemor Bær. Vi står inne I lavvåen deres nå når de serverer mat. Kan du fortelle litt, hva det dere serverer?
2: Ja, vi serverer gakko, det jo et samisk brød som vi bakar og så serverer vi rykt. Renkjøtt I det brødet da, kan man säga.
1: Mm. Ja, og som sagt, det gikk lovordet da jeg var på vei hit, så var det mange flere som sa at ja, de har god mat. Opplever dere at det stamgjester som kommer hit og må spise hos dere når de innom Villmarksmessa?
2: Absolutt, det mange som sier at ja, men det mange som kommer lång vega ifrån, kommer bare for å ette. För att det här är ju som enda stället där man kan få tag I den här maten och den är inte så vanlig ändå att man kan köpa var som helst om man säger så. Så att det är många som kommer långväga och säger att ja, vi skulle inte komma hit om det inte vore för maten för att man kan inte köpa tält varenda år. nej men vi vet att att det verkligen uppskattas, det gör det.
1: Mm. Og Talma Sameby har vært med på Villmarksmessa nesten siden den spede begynnelsen, og du også har vært med. Hva som gjorde at dere begynte å komme til Villmarksmessa?
2: Ja, det var så at man hadde et jubileum, jeg kommer ikke ihåg hvilket år det var da, men altså, Bardu kommun da. Og da ble det prat om at vi borde... Alltså då liksom, när tiderna blir moderna och vi kommer med inte med båt efter Lenavan och allt det vann allihopa någon mer och kommer alltså man kommer på ett annat sätt hit till bygden utan vi kommer kanske med bil och så handlar vi här I Sätemån och så kör vi upp och en del kanske tar helikopter från Torneträsk in till sommarbetesområdena och så är det ju väldigt lätt att man tappar kontakten med befolkningen här. Mm. Och så det här blev som vi bestämde oss för att börja vara här för att vi skulle som ta tillbaks kontakterna som även om de fanns då men liksom verkligen stärka upp dem igen och så det var anledningen till att vi började att vi ska känna varandra igen helt enkelt.
1: Och hvordan tog folk det emot?
2: Ja, men jättebra. Det var så enormt uppskattat och det har varit uppskattat hela tiden. Men från början så kom ju de här äldre, om jag säger då äldre gubbarna, männen då, som hade liksom I alla tider hela sitt liv haft kontakt med renskötarna från Talma och längs efter Lenavan och Altevan. Och så när man kom hit och hade labbon och så kom de tidigt på morgon, långt innan vi öppnade. Och tog en stol och satte sig här vid elden och så kunde vi sitta och prata och bara liksom ha trevligt helt enkelt. Så det har verkligen varit fint hela tiden måste jag säga. Även om de männen, de har försvunnit, de har ju blivit gamla och gått bort. Men just det att vi kan, att det betyder någonting att vi har den med kontakten och det är också så roligt även för oss att komma hit för vi trivs ju verkligen här.
1: Ja. För Sama och Bardudöl, de går långt tillbaka I tid.
2: Ja, men alltså det har ju alltså det är väl det att man har vetat om varann och man har liksom de har sett att ja men Sama kommer flyttandes här förbi och så sen har det varit en historisk kontakt på ett vis att ja men de har ju som kallat oss våra slappar liksom. Så den just den där kontakten och kanske att man ändå har trivts med varann på många sätt det har väl liksom ändå levt kvar så och det känner man av också.
1: Och nu är ju Bardumässa Villmarksmässa I Bardu så vitt det startar. Det börjar ju komma en del folk, det blir nog ännu mer tryck imorgon och söndag, det är mycket att se på, mycket att göra. Hur så ser du att folk sänker skulderna när de kommer in I lavvåen?
2: Ursäkta, nu förstår
1: jag. Hvordan klarer folk å roe ned når de kommer inn, inn hit?
2: Nei, men det, det er jo säkert lite speciellt ändå att man kan komma hit och liksom, man kan sätta sig här ute och så sätter man sig antingen i här i lavon och så sen, ja, först beställer man och sätter sig ner här och det blir en väldigt trivsam stämning även om det liksom finns ett jäkt om man säger på mässan så tror jag det här är ändå en liten oas för många att bara sätta sig ner och titta på elden och känna att ja man, alltså man får lugna ner sig med en kopp kaffe om inte annat
1: ja. Så Christer och August hvis dere trenger å roe dere ned etterpå så vet dere hvor dere skal gå.
0: Ja, det var verkligen ett bra insag. Vi säger tack till reporter Malin Strömsnäs.

0: Det här var Erik Lyng och Stina Talling. Låt och den heter En gång till. Vi närmar oss slutten här från Nordnorsk Villmarksmesse på Sätebogen utför Bardohallen. August Hansen, vi har fått in en melding till som vi ska ta för vi rundar av.
1: Ja, vi spurte om det här med vem man ville dra ut på i Villmarka. Med Nina Frogum skrev till oss: "Min kära man älskar att vara på tur ute i skog och mark, både vinter och sommar, så väl absolut min man som min bästa turkamrat." Trevlig melding där in fra Nina.
0: Og til inspirasjon, vi får kanskje komme oss mer ut på tur. Ingen tvil om det. August Hansen og Christer Jonsgaard, vi takker for følge fra Indre Troms. Det har vært fantastisk artig å sende herfra i dag. Og så det noen fredag, men vi runder av med Bengals låt, og det heter Manic Monday. Ha en fin dag, og god helg, alle.
1: God helg, alle sammen.